0: čo chceš.
1: Strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modulovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň pozdravíme mimozemšťanov vo filme Blízke stretnutia tretieho druhu.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách. Rádio

festivalové Rádio FM. Viac na radio.fm.sk. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Halino, teba už poznáme, ešte potrebujem vedieť mena tých ďalších dvoch chalanov. Ten jeden vie, že sa volá Bindio alebo Bandio?
1: Neviem, nepoznám.
0: Nejak neviem, nepoznám. Ja si to môžem ísť zistiť, ale radšej by som to počul od teba, aby si nemal problémy. Bindio.

0: Veľmi ma mrzí táto celá situácia a je to len tráva. Prečo by sme to nemohli vyskúšať?
1: Ty máš koľko? Počkaj, 1679. Budeš maturovať teraz?
0: Áno, budem z biológie a chémie.
1: No, to ešte uvidíme, či budeš maturovať. Od koho ste to kúpili?
0: My sme nekúpili.
1: Ale však všetci sme na z prostosti. Ja som keď... A neviem, koľko to stojí teraz taká tráva. Čo stojí taký pytel?
0: Ja neviem.
1: Jak nevieš, si to kúpil od niekoho, ne?
0: Nič som nekúpil.

Tá najlepšia hudba z koncertov a festivalov v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacie únie a z neho v sobotu Black Tar Jesus. A v nedeľu aj River Moons. Veľa nová česká hudba v našom vysielaní vždy o 17. v sobotu.

dieťa. Celý deň sa teším na tvoj zvučný hlas, na zvuky, ktoré ľudí. Viem, že to nie sú bludy.

vítaj, drahá, v svete. Ostaň s nami. Odpusť. Nechceli sme byť sami.

Pozdraví posielame z Rádia FM. Začal sa program Tá najlepšia sobotná hudba. Program, v ktorom budeme až do 10. hodiny prezentovať muziku nenáhlivú. Aj dnes vás víta duo Andreja Demeter. V tejto prvej hodine nášho vysielania sa v našom programe udejú nahrávky aj od Hello Suffer It, bude Jens Lekman, Dežo s Ivanom, Kurt Weill a budeme hrať aj z nového albumu Katarzie. A už čoskoro nastane Kesme Combs, to je z Kalifornie pochádzajúci pesničkár a muzikant. Hudbu vydáva od začiatku storočia, my vám dnes pripomenieme jeho už 15 rokov starý album With End. Dobre prijatá štúdiovka bola v roku 2011 jedným z dvoch albumov, ktoré Kes vydal. My vám z albumu ponúkneme track Kesame Komsa Knock Upon The Door. Ako druhý v bloku sa objaví Ondrej Juráši, to je multižánrový hudobník, ktorého dominantou je trúbka. Ondrej vydal v neľahkom čase jari roku 2020 album Post, z ktorého sa v programe Tá najlepšia sobotná hudba objaví krehká nahrávka Slzy. A v bloku bude tiež Martin Giro, to je speváčka z Brooklynu, ktorá zaujala publikum v predtínedžerskom veku, okrem iného tým, že stvárnila úlohu Dorotky v broadwayskom muzikáli The Wiz. My vám dnes je albumu Revival ponúkneme track Special. My sme, ako už bolo povedané, Rádio FM, toto je program Tá najlepšia sobotná hudba.

S Adamom Grandusielom založil War on Drugs, volá sa Kurt Weill, a tu v Rádiu FM budeme v programe Tá najlepšia sobotná hudba hrať song Phil is being good to me. Kurt začal vydávať vlastnú hudbu v druhej polovici prvého desaťročia prebiehajúceho storočia. V tomto roku koncom mája prišiel s novým albumom Philadelphia's been good to me. Je to tak, pripravená nahrávka je viac menej titulnou. Volá sa jemne inak Philly's been good to me. Hráme z Rádia FM, počúvate program Tá najlepšia sobotná hudba.

čas. Najskôr sa hádaš, potom sa hneváš, vyjednávaš, plačeš,

našom vysielaní bol aj Jens Lekman, to bola nahrávka Revenge of the Nerds, pieseň hraná rádiom FM a programom Tá najlepšia sobotná hudba je súčasťou albumu Correspondence, ktorý nahral Jens s nielen hudobničkou Anikou Norlin. A práve Anika je skrytá za pseudonymom Hello Sufferite, od ktorého bude v ďalšom posune programu Tá najlepšia sobotná hudba, nahrávka Leaving You Behind. Už je to dve dekády, čo sme song prvýkrát mohli počuť z EPčka Would you let me play this EP 10 times a day? Je tu Hello Suffered.

sa rýchlo skrúca k opiciam a strmo stúpa len cesta pri dravcoch začatá.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň pozdravíme mimozemšťanov vo filme Blízke stretnutia tretieho druhu.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 10, zaplaťte 5, Kaprisan, ovocný nápoj, 0,2 litra za 31 centov a kúpte 2, zaplaťte 1, K-Klasik, paradajkové pyré, 500 gramov za 45 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Najlepšia sobotná hudba s Demeterom.
4: Jak svet, v ktorom blues bolo mladé. Blues bolo všade, daj mi pade. Sme zápisky bláznou, čo sa desia tých, čo hlásajú, že sú hlasom generácie, srad na nich. Bo my občas netušíme ani to, či vôbec môžeme hovoriť sami za seba, bro, platí to. Desíme sa davov a hlúposti a hlupákov v dave a hlupákov všade a ešte šedí v tom svete, kde blues už je staré. A tak máme rap, čo šepká, keď treba kričať a kričí, keď by mal držať hubu. Sme tak starí, že si pamätáme, že fičalo fubu. Bojíme sa tých, čo majú názor na všetko a k tomu patenty na pravdu vraj. Vyštudovali vysokú školu života a ja

niekedy zdá, že žijeme v krajine, ktorá je aj pre mladých. Interconnect jeden svet. Rasizmom sa nikto nechváli. A niekedy sa mi zdá, že žijeme v krajine, ktorej propaganda, hoaxy sú len sranda, ktorá nás má pobaviť. A len tvojto overané fakty sú pravda. A niekedy sa mi zdá, že žijeme v krajine, ktorej sa na nenávisť nechytá, ale na rozvážne múdro, hej, časovaná bomba netiká. A niekedy sa mi zdá, že žijeme v krajine, v ktorej není za 5 minút 12. Psi sú dole z reťazí, žereme menej mesa a nechceme sa už kvariť kvôli CO2 a niekedy sa mi zdá, že žijeme v krajine, kde rap má čo povedať a je bomba. A nie len random rím hrôza, nie len motivačná próza a nie len póza, čo nemá obsah.

Zdravím z Rádia FM, kde sa každú sobotu ráno medzi 8 a 10 hodinou deje program Tá najlepšia sobotná hudba. Aj dnes vás zdraví dvojka Andreja Demeter. Do 10 ešte máme pripravené songy, skladby a nahrávky. Aj od Broken Social Scene bude tiež M.A.T. Project, Jessica Hoop, Talent Transport či Boards of Canada. A už čoskoro The Field, to je pseudonym švédskeho elektronického muzikanta Alexa Wilnera. The Field prišiel v tomto roku s EPčkom Now You Exist, z ktorého budeme v programe Tá najlepšia sobotná hudba ponúkať track Another Day. Ako druhý v bloku bude Angakut. V minulom 10-ročí prišiel s albumom Unshaped Unspoken, z ktorého bude v bloku song Words Got Shaped. No a spomínaný blok nám uzatvorí legendárna nahrávka od legendárneho muzikanta, ktorú napísala legendárna dvojica. Piesne sa volá Norwegian Wood, hudobník je Herbie Hancock a dvojica, ktorá song napísala, sa volá Paul McCartney a John Lennon. Toto je Rádio FM. Počúvate program Tá najlepšia sobotná hudba.

zaujali už prvým albumom, vyšiel na sklonku minulého storočia a dostal meno Music Has the Right to Children. Volajú sa Boards of Canada a tu v Rádiu FM budeme od nich ponúkať skladbu All Reason Departs. Na piatý album Boards of Canada sa čakalo 13 rokov a oplatilo sa, vydarený je. Média s výnimkou The Guardian ho hodnotia vysoko. Na Metacritic mal koncom minulého mesiaca skvelých 84 zo 100. My vám album sprítomníme už čoskoro songom All Reason Departs.

Tá najlepšia sobotná hudba o 10:00 prenechá vysielanie Rádia FM programu Weekend FM. Prajem dobrý a oddychový čas do počutia v stredu od 21:00 v hodinovke s domácou muzikou v programe 100% FM.

0: Najlepšia sobotná hudba s Demeterom.
1: Aplikácia manažerských zručností môže byť užitočná aj v každodennom živote. Aj preto verím, že nové vydanie podcastu a hostky v ňom budú pre vás rovnako inšpiratívne ako pre mňa.
2: Svoja som FM.
1: Tereza Molnár má dlhoročné skúsenosti v oblasti riadenia komunikácie značiek, v súčasnosti pôsobí ako Head of Brand Communications and CX v jednej z našich najznámejších bank. Martina Hrivnáková začínala kariéru v 90. rokoch v reklamnej agentúre, riadila marketingovú a korporátnu komunikáciu viacerých veľkých značiek. Hovorili sme okrem iného aj o tom, či majú podľa nich ženy a muži v ich biznise rovnaké šance.
3: Malo by to byť tak, ako, ale dobre vieme, že je to trochu inak a že to, čo muži dostávajú defaultne, tak si ženy musia vybojovať.
1: Spomínali sme aj to, či môžu top manažérky ukazovať emócie, či sú pre ich prácu dôležité prieskumy, ale aj to, ktorá kozmetická značka zmenila zaužívané pravidlá v reklamnej komunikácii. Verím, že sa vám bude dobre počúvať. Podcast Svoja som FM hľadajte v podcastových službách.
2: Svoja som FM.
0: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
4: Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12. Mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk. Rádio FM.

Tak čo, možno vám už trošku aj chýbala, že? Lebo objavuje sa v našich playlistoch len v lete. Spravidla na jeho divokom tropickom začiatku. A môžem za to jednak ja, moja maličkosť, ja som Daniel Baláš, ale predovšetkým Braňo Hronec, Alena Blažeková, Blanka Bezáková a Julia Hečková ako autor plus interpretky nahrávky Deň ako sen z roku 1981. Z tej piesne je taký veľmi teplý až tropický pocit, ale vraj sa klin klinom vybíja, tak držme palce. A poďme opäť k novej hudbe. Toto je švajčiarska dvojca Yellow a

to možné, koľko hudby sa zmestí do pop songu. To boli Rah Band a What Will Become of the Children z konceptuálneho albumu, ktorý manželia Houstonovci vydali v roku 1985. Ten koncept je taký pomerne populárny v 80. rokoch. Je tam niečo z ekológie, sú tam nejaké sociálne problémy reflektované, napríklad násilie v uliciach. Manželka je na zemi a občas sa videohovormi spája so svojím manželom astronautom, ktorý je na misii na mesiaci, takej dlhodobejšej. Celý album, celý koncept sa odohráva niekedy okolo roku 2080. A je to na to, ako je to neznáma kapela The Rah Band. Je ten album nabitý hitmi. Z nášho vysielania môžete poznať napríklad Clouds Across the Moon alebo aj Messages from the Stars. A toto je Matilda Man.

To bola novinka od Clary Hill, speváčky kapely Jazzanova. Aj hudobne vlastne Jazzanovu pripomínali. Napriek tomu, že si hovoria Krakartas.

0: Clara Hill a Kraka Zad je správna výslovnosť a Better, a predtým Kenny Loggins a This Is It z Rádia FM. A keďže to máme radi tak veľmi pestro v FM, nové so starým a žánrovo premiešané čo najviac, no tak zaraďme si napríklad album týždňa.
1: Album týždňa Sparta Cut Silhouette.

Horúce letné dni sú ako stvorené na objavovanie skvelej novej hudby. Rok 2026 nie je žiadnou výnimkou a ak ste tiež takýmito objaviteľmi a baví vás neustály príval nových nahrávok vždy v piatok, určite ste zaregistrovali hneď viacero kúskov ako stvorených aj do vysielania Rádia FM na zvlášť našej rubriky Album týždňa. Austrálčania Pond vydali napríklad nový album Terrestrials, ktorý je nabitý psychedelickými hitovkami a čerstvo vonku je veľmi dlho očakávaná novinka od legendy menom Daniel Lanois, nesie meno Belladonna Nocturne a na našich vlnách sa určite bude objavovať. Od dnešného dňa až do nedele však urobíme radosť najmä fanúšikom reskej melodickej gitarovej hudby. Nový album vydala aj postpunková kultová formácia z Texasu Sparta a ich Cata Silhouette, náš typ na silný soundtrack k tohto ročnému letu. Všetko sa začalo v pohraničnom meste El Paso v Texase, kde sa v roku 1994 sformovala kapela At The Drive-In, ktorej album Relationship of Command patrí k zásadným nahrávkam americkej gitarovej hudby nielen 90. a začiatku 0. rokov. V roku 2001 na absolútnom vrchole slávy sa At The Drive-In rozpadli, oficiálne kvôli kreatívnym a osobným nezhodám a konfliktom. Namiesto jednej skvelej skupiny však fanúšikovia získali hneď dve bláznivých experimentátorov do Mars Volta a priamočiarejších pesničkárov Sparta. Gitarista, spevák a hlavný skladateľ Jim Ward je tu so Spartou aj v roku 2026. Sparta a skladba Mystery of Missing.

z albumu Emociones z roku 1979 Julio Iglesias. Neviem, či to platí ešte stále, ale teda minimálne koncom 80. rokov to bol najúspešnejší španielský interpret populárnej hudby všetkých čias a nečudo, lebo síce má v repertoári niekoľko smiešných piesní, ale tie groovery, tak tie naozaj stoja za to. Jeden z nich ste počuli, Una Dia Tu, Una Dia Yo a predtým kapela Sparta, alebo ak chcete, This is Sparta. A hneď zajtra sa ozve aj so záverečnou 7. ukážkou z nášho albumu týždňa.

Asi najlepšia breakdanceová partia všetkých čias, The Rock Steady Crew a Up Rock. A ja som si svojho času a vlastne dodnes si tak kladiem otázku, že ako je možné, že boli aj šikovní tanečníci a aj šikovní hudobníci. No väčšina z nich samozrejme, alebo všetci, mali cit pre rytmus a aj cit byť na pulze doby tak nejako hudobne, lebo však samozrejme žáner breakdance v podstate si vymysleli. Ale aby sme boli úplne korektní a presní, tak hudobne za Rocksteady Crew stáli ľudia, ktorí sa teda moc na pódiu až tak veľmi nehýbali, konkrétne Bud Dixon ako hudobný producent, Rúža Cool Lady Blue, čiže máme tam aj niečo slovanské v tom, a predovšetkým producent Stephen Haig, ktorý sa neskôr postaral aj o úspech kapiel ako Pet Shop Boys alebo New Order. To boli Rocksteady Crew a Up Rock, predtým sme počuli domácu tvorbu Nike Volsa a jeho Hello, How You Doin'. Krátko po 3:15 na 11 z Rádia FM, novinka od Vince'a Staplesa, toto je White Flag.

0: Najprv Vince Staples a jeho novinka White Flag a potom Banderas a This Is Your Life. Nemajú nič spoločné s Antoniom Banderasom. Myslím, že táto pieseň bola hitovkou skôr, než sa hitovkou stal samotný Antonio Banderas. Ale pri filme na chvíľu ostaneme, i keď trošku inému, keď v roku 1977 nakrútil režisér Steven Spielberg podľa vlastného scenára film Blízke stretnutia tretieho druhu, otvoril tému, ku ktorej sa počas svojej kariéry opakovane vracal, a nie len on. Juraj Malíček sa v podcaste Pozor Spoiler napríklad zamýšľa nad tým, ako je to s podobou mimozemšťanov v tomto filme.
1: Dnes, takmer 50 rokov po premiére tohto filmu, sme na tom, čo sa týka kontaktu s mimozemšťanmi, podobne ako hlavní hrdinovia o filme, aj keď teraz sú už medzi nami ľudia presvedčení, že tu máme nejakú rasu jašterov. Každopádne je dobré povedať, že ľudia v Spielbergovom filme rozhodne ako jaštery nevyzerajú.
0: A ja milujem tento film, takže si vypočujem aj podcast Pozor Spoiler na tému Blízke stretnutia tretieho druhu v niektorej z podcastových služieb.

boli Soft Cell, čiže dnes už žiaľ nebohý Dave Ball a stále činný Mark Almond. Danceteria z Rádia FM. 5 minút po 11. Posmrtne vydá onedlho svoj nový album I Prince, nazve ho tradične a netradične zároveň Timeless, obsahovať bude aj 10 piesní, ktoré doposiaľ fanúšikovia Princea nepoznali, a dokonca tak trochu búra mýtus o tom, že nerád siahal po materiály niekoho iného, skôr pre niekoho iného, či už tak v polotajnosti alebo oficiálne pracoval. Napriek tomu Prince nahrával aj cover verzie alebo piesne iných muzikantov, a je to prípad aj novinky Stone.

0: Pepper Prince a jeho technicky vzaté novinka Stone, doposiaľ totiž nevyšla, a potom Michael McDonald a ústredná melódia z filmu Running Scared z roku 1986, nazvaná Sweet Freedom. Áno, to je tá pieseň, ktorú potom v roku 2001 neuveriteľným spôsobom zohyzdilo Safri Duo. Na prvý prázdninový deň pripravuje Bratislavské kultúrne a informačné stredisko v poradí už 8. podujatie z cyklu Kontexty, pripomínajúce významné osobnosti späté s identitou mesta Bratislava. Viac o podujatí hovorí mediálna koordinátorka BKIS Zuzana Bleho-Francúzová.
1: Možno neviete, ale 1. júla je Medzinárodný deň vtipov a my sme sa ho v BKIS rozhodli nie náhodou osláviť. V parku na Dunajskej opäť uvidíme legendárne divadelné ukážky, archívne premietania, workshopy, koncerty a improvizácie. Inšpiráciou nám tentokrát boli tí najpovolanejší, humoristická dvojica Lasica a Satinský. Ich jedinečný intelektuálny humor, postoje a vzťah v Bratislave sú stále aktuálnym odkazom, ktorému sme sa rozhodli venovať po obede a soare. Srdečne pozývame.

0: Follow the Cars a The Heartbeat City z Rádia FM, predtým Dežo Ursiny v úprave Six Soul Groove. A povedzme si teraz opäť niečo o novej hudbe.
1: Music Education. V Music Education nás tento týždeň čakajú známe skladby v nových podobách, dáme si čerstvé coververzie aj remixy od mena Collie Kelly, Merkitch Dave či Javo Bob.

Kamikaze verziou sa hlásia aj legendárny britský bas-gitarista Jay Wobble, ktorý stal aj pri zrode Public Image Limited, a Tianki, teda projekt jeho dvoch synov, spoločne nahrali prerábku skladby Tomorrow Never Knows, pôvodne od The Beatles. Skladba bude súčasťou ich spoločného albumu Mystic Liverpool, zachytávajúceho psychedelické obdobie

Do pozornosti vám dávame jednu doteraz oficiálne nevydanú cover verziu od Micky. Známa hudobníčka pár dní dozadu oslávila 10 rokov od vydania albumu Puberty 2. Album pri tejto príležitosti vydala opäť, a to aj s niekoľkými bonusmi. Jedným z nich je aj skladba Fireproof, pôvodne od One Direction.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Žiadna iná hračka nevyvolala v histórii toľko diskusí ako Barbie. A práve jej sa budeme tento týždeň venovať.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

Koncom augusta vydá Julia Holter nový album Materia. Spomínam si na jej fantastický koncert v bratislavskej A4 pred pár rokmi. Toto je druhý single, ktorý spomínaný album ohlasuje. Jeho názov je Fantasy. To bola Julia Holter. O chvíľu aj Kelsey Lou. Dáme si aj Left Field či Phobia Kid. A toto je Lee Kelly. Happy Now. Z Rádia FM.

To Blame Your Jeans a Desire Pads, ak vás baví domáca hudba. Počúvajte nás napríklad aj dnes po 18. Program D2 z Nikov, slovenská a česká hudobná scéna. Alebo potom zajtra o 18. Osmička a Demovnica s Martinom Staňom. A toto je Kelsey Lou.

Spomínam si, keď vyšla táto pieseň ako prvý pilotný single z albumu Rhythm and Stealth niekedy na jeseň 1999. Bola to doslova bomba. Bambata. Left Field a Africa Bambata a Africa Shock, sa predtým Kelsey Lou z nášho nedávneho albumu Týždňa, nahrávka Comfort.

Milí žiaci a študenti, nechcem, aby to pôsobilo nejako demotivačne, ale to najlepšie na mojom štúdiu na gymnáziu Ladislava Sáru v 80. rokoch tu v Bratislave bol fakt, že nedaleko sa nachádzal a myslím, že dodnes nachádza Kamel klub, kultúrne centrum, kde som videl po prvý raz skupinu Banket a v tom najlepšom období a v tej najlepšej forme. O chvíľu správy Slovenského rozhlasu, po nich napríklad aj Chaka Khan a Snoop Dogg, Sebastien Tellier, Duhan, Johnny Flynn či nový Steve Lacy.

0: polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet, najbližšia televízia a internet. Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
3: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
4: Demovnica oslavuje, prekonali sme hranicu 500 vydaní. Na Demovnica.sk prebieha hlasovanie v 502. kole.
5: Hľadám ťa dnes, stále som ťa nenašiel. Dneska to vyjde, dnes bude.
4: Pri príležitosti významného momentu sme po rokoch redizajnovali a zmodernizovali aj náš web Demovnica.sk. Navštívte ho.
6: Mám pocit, že v nás stále mal farby.
4: Prihlásiť sa do Demovnice a zahlasovať môžete na novom webe Demovnica.sk. Veď to druhé kolo Demovnice aj v našom vysielaní v nedeľu po 18.
3: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
7: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
8: Bolo 12 hodín.
9: Správy Slovenského rozhlasu.
10: Irán po vzájomných útokoch obvinil Spojené štáty z porušenia memoranda o ukončení vojny. Na takmer celom Slovensku platia výstrahy pred horúčavami. Popoludní slnečno a mimoriadne teplo do 39 stupňov. Pekné poludne želá Iveta Michalíková. Irán obvinil Spojené štáty z hrubého porušenia memoranda o porozumení, ktorého cieľom je ukončenie vojny na Blízkom východe. Americká armáda predtým zbombardovala vojenské ciele v Iráne aj napriek dohodnutému prímeriu a mierovým vyjednávaniam. Išlo o odvetu za iránsky útok dronom na nákladnú loď v Hormuzskom prielive. Iránske revolučné gardy tvrdia, že na americký úder odpovedali silou. Prezident Donald Trump označil tesne pred americkou odvetou iránsky útok za hlúpe porušenie prímeria.
11: I don't like the fact that they took a shot.
12: Nepáči sa mi, že včera strieľali na loď. Zo štyroch dronov sme tri zostrelili. Nešlo o loď nášho spojenca, ale išlo veľmi drahú loď. Prežila to, ale nemali to robiť. Čo skoro zistíte, ako odpovieme.
10: Ukrajina v noci a skoro ráno zaútočila strelami na priemyselné zariadenie v ruskom Volgograde, čo si podľa tamojších úradov vyžiadalo najmenej 10 zranených. Úder potvrdil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, podľa ktorého zásah spôsobil požiar v areáli zbrojárskej spoločnosti Titan Barikády. Ukrajinská štátna energetická spoločnosť Naftogaz informovala o ruských útokoch na jej zariadenia v Poltavskej a Charkovskej oblasti, kde spôsobili škody. Takmer na celom Slovensku dnes platia výstrahy pred horúčavami. Teploty môžu dosiahnuť viac než 33 stupňov, na západe a juhu krajiny miestami aj viac než 38 stupňov Celzia. Výstraha najvyššieho stupňa je vydaná pre celý Bratislavský kraj, väčšinu Trnavského, Nitrianského kraja a pre okresy Krupina a Veľký Krtíš. Železnice Slovenskej republiky tam preventívne obmedzili rýchlosť vlakov z dôvodu vysokých teplôt, preto môžu cez víkend meškať. Západoslovenská vodárenská spoločnosť upozorňuje na možné obmedzenie dodávok pitnej vody vo vybraných lokalitách, ak výdatnosť pitných vodných zdrojov klesne na kritickú úroveň. Horúce počasie môže v najbližších týždňoch situáciu zhoršiť. Zároveň apeluje na obyvateľov, aby pitnú vodu z verejného vodovodu využívali výlučne na pitné a hygienické účely. Neodporúča sa aj používanie na polievanie záhrad, trávnikov, športovísk a verejných priestranstiev, ani na umývanie motorových vozidiel. Trnavská vodárenská spoločnosť dočasne obmedzí v obci Kopotovce v okrese Hlohovec dodávky pitnej vody. Opatrenie bude platiť v pondelok a v útorok z dôvodu nepriaznivej hydrologickej situácie a technických obmedzení pri doplňaní zásob. Aj popoludní bude slnečno a mimoriadne teplo, 30 až 39 stupňov, takmer na celom Slovensku, ako sme spomínali, platia výstrahy pred horúčavami. Výstraha najvyššieho stupňa vydaná pre celý Bratislavský kraj, väčšinu Trnavského, Nitrianského kraja a pre okresy Krupina a Veľký Krtíš zafúka iba slabý vietor.
7: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Rádio FM.

Retro v tom najlepšom slova zmysle. Pond a novinka Through the Heather. Z Rádia FM finišuje 8 minút po 12. Naďalej príjemné počúvanie a podľa možností príjemný alebo aspoň znesiteľný 27. jún 26 prajem zo štúdia FM tu na Mýtnej. Ja som Daniel Baláš a toto je Steve Lacy.

0: Najprv Steve Lacy a jeho novinka The Feeling, potom Gallagher and Lyle, ani Noel, ani Liam, ani kolega. I Wanna Stay With You je pieseň, ktorú asi poznáte z nášho vysielania v trochu inej, elektronickejšej verzii od Lemon Jelly, ktorý samozrejme samplovali. A samplovali dobre, lebo taká poloneznáma, ale obrovská hitovica. Teraz niekoľko pozvánok, možno si vyberiete. Music
1: List FM. Dnes sa v Piešťanskom HS centre začne festival Dropík. Mix žánrov ponúknu Saul, Billy Barman, Fulcrum, Phobia Kid, Lia, Zandome, Changing Faces, Circle a mnohí ďalší. Klube Lúč v Trenčíne vystúpia Bené a Šicko. V bratislavskom Yuzu House pokračuje festival Danube Music Days. Na pódium sa postaví britská indie kapela Pale Blue Eyes. S DJ setmi vystúpia spisovateľ a DJ Irvin Welsh, Biggie Vejra z islandskej formácie Gus Gus, bývalý člen kapely Kraftwerk Wolfgang Flur, domáci Husky and Make Peace a ďalší. Nová Cvernovka pozýva na koncert mladých kapiel Not a Wasted Youth. Svoju hudbu vám predstavia NDK Ensemble, čiže kapely Neboj a Duplex Complex, Alten Compoten, The Urges a ďalší. V priestore Rudavský z Magic Garden v Podunajských Biskupiciach bude multi-art festival Magic Garden, ktorý prepája hudbu, vizuálne umenie a slobodnú tvorbu. Koncertný program vyplnia Tereza Pavlíková, kapela Várkoč, aj Katarzia a Robin Galia.
2: Nezávidím ti krásu.
1: Zajtra v Zámockom parku v Stupave v rámci festivalu Viva Muzika koncertuje projekt Plantázia.
3: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj má

Všetko, čo zahrá bubeník, basgitarista, ak zahrá niečo inak, ako som to pôvodne myslela, zastavím ho, opravím a ideme to nahrať znova. Takže control freak v podstate, ale Chaka Khan to odpustíme, pretože možno by tá jej hudba neznela až tak namakanie, keby nebola control freakom. Toto je Roddy Frame a Esther Camara. O chvíľu si dáme aj Hubinákovú reportáž z pražského festivalu Metronom, ktorý sa konal minulý týždeň. A znieť budú aj Miaulau, Starlab či Johnny Flynn.

0: Dvakrát domáca hudba v tých predošlých 6 minútach. Najprv Ovarius a Trilo Beat a Girl, I'm Not Your Friend a potom Vanessa Weiss a Cruel Summer. A teda ten názov naozaj sedí. Festivalová sezóna je naplno rozbehnutá, a to nielen u nás, ale aj v zahraničí. Na festival Metronom sa do Prahy minulý víkend vybral kolega Hubinák.
1: Festival Metronom Prah oslavoval cez víkend 10. ročník. Za ten čas sa mu podarilo priniesť do Prahy množstvo veľkých mien a veľa radosti návštevníkom. Jubilejný ročník mal byť posunom k novej verzii festivalu a tak sa zmenilo aj miesto konania. Z areálu výstaviska v Holešoviciach sa festival presunul do areálu Letňany, teda do otvoreného priestoru, v ktorom sa nachádza aj letisko. V piatok okrem iných vystúpili Lee Kelly a Tom Odell. Ja som si však vybral sobotu, ktorá sľubovala pre ľudí stredného veku veľký zážitok. A veru, len s problémami ste v areáli našli tínedžerov. Väčšinou to boli rodičia, ktorí odložili svoje deti a išli sa na chvíľu zabaviť na miesto, kam ich pohodlne dovezie metro. Metronom nie je festival kempového charakteru a tak sa očakáva, že budete ešte pred polnocou doma. Vyšší vek návštevníkov však spôsobil, že speváčka Jude Line sa síce vo vysokých teplotách snažila zaujať na pódiu tancom a spevom, ale odozva bola minimálna. Ľudia buď otáľali ešte s príchodom, alebo hľadali kúsky tieňa, ktorý bol v ten deň exkluzívnym tovarom. Tí odolnejší si povedali, že chcú vidieť Slow Dive od začiatku a tak stáli pod pódium a riešili v sebe dilemu, či ohlásená búrka príde a prinesie zmenu teplot, alebo bude lepšie, aby sa areálu vyhla. Z týchto myšlienok ich však už vyrušila kapela, ktorá v podstate nemá ani jeden mainstreamový hit, ktorej piesne Like len ťažko rozoznáva od seba, ale zároveň kapela, ktorá vás dokáže dojať hneď prvými tónmi svojich zasnených gitár. Slow Dive som videl viackrát a napriek silnému svetlu, hrali o 4:45, išlo pre mňa o ich najlepší koncert. Musím uznať, že Metronom mal veľmi dobré ozvučenie na všetkých stageoch, no a pri shoegaze kapelách je jednoducho dôležité, aby vás ten zvuk obalil. Priere s tvorbou Slow Dive dokázal, že kapela, ktorá je na nekonečnom turné už takmer 4 roky, je vo svojom žánri absolútna extra trieda. Lenže, ako sa blížil koniec setu, plánovačom začali naskakovať neodbytné myšlienky. V programe bolo napísané, že hneď ako dohrajú Slow Dive, začnú hrať Manic Street Preachers. Vnútorný hlas síce našepkával, že je hlúposť očakávať úplnú presnosť a že človek sa musí jednoducho stihnúť presunúť sa, lenže stalo sa. A tak my, ktorí sme chceli počuť poslednú gitarovú väzbu Slow Dive, sme jednoducho nemohli vidieť prvé tóny jedného z najväčších hitov s jedným z najlepších gitarových riffov, nie len Manic Street Preachers. Kapela z Walesu si mohla dovoliť otvoriť koncert hitom, pretože ich má dostatok. Svoju návštevu však neurobili len ako prehliadku toho najlepšieho od kapely, ale chceli dokázať, že aj novinky majú čo povedať publiku. James Dean Bradfield spieva rovnako dobre, ako keď v 92. vydali debutový album Generation Terrorist, na ktorý si ešte počas setu spomenuli. Až sa človeku zdá jednoduché behať z plného hlasu do falzetu a pritom hrať nie úplne jednoduché gitarové riffy.

skvelý bubeník Sean Moore celý koncert so špajdlou v ústach hral svoje groovy tak, že staršie publikum sa prestalo obzerať okolo seba, či už môže kričať, a tak slobodne spievalo a tancovalo. Aj na tému Smash a tiež aj na skladbu, ktorú Manix pôvodne nahrali s Ninou Persons Cardigans. Tentoraz ju však zastúpil druhý gitarista, ktorý si to vyslovene užíval.

Backstreet Preachers odohrali skvelý koncert, ale jeho koniec priniesol ďalšiu dilemu. Ísť sa pozrieť na elektronických Purity Ring, alebo skúsiť sa ponoriť do psychedelických vôd The Flaming Lips. Počasie a aj neúprosný časový harmonogram však spôsobili, že veľa ľudí dalo prednosť uspokojovaniu potrieb svojho tela, či už smerom dnu, alebo von. Menej výdaný spôsob platenia náramkom, ktorý ste si mohli dobiť na mieste alebo cez mobil, spôsoboval pomerne veľké zdržania, keďže novinka ešte nebola úplne osvojená. Ja osobne stále neviem povedať, aké má tento spôsob platenia výhody, ale určite viem, že kapela Purity Ring, ktorá má svoje koncerty postavené na skvelej svetelnej show, veľmi utrpela tým, že hrala za svetla. Nedávalo to celé úplne zmysel a vynaložené úsilie sa vytrácalo. Hrstka ľudí však predsa len zostala a snívala, že raz si to celé pozrie ešte raz, ale už po tme. Flaming Lips vystrašili fanúšikov fotografiou hospitalizovaného speváka pred koncertom vo Viedni a tak nebolo úplne isté, či koncert vôbec bude. Bol, ale táto zdravotná indispozícia bola pre speváka skutočne veľkým problémom. Oceňujem vizuál plný postavičiek, oceňujem skvelú kapelu, ktorá naozaj tlačila, ale napokon je to spevák, kto predáva výsledok. No a to sa tentokrát nepodarilo.

Ale už som povedal, že čas bol na metronóm neúprosný. Hneď ako dohrali vedľajšie pódia, mal zahrať Nick Cave and the Bad Seeds. Pochopiteľne, väčšina účastníkov čakala na tento vrchol večera. A tak opäť prišiel masívny odliv ľudí, aby videli začiatok koncertu. Ten prišiel o 19.30 a hneď ukázal, o čom to bude. Cave je v extrémnej kondícii. Videl som ho už 5 krát a môžem to teda smelo tvrdiť. Od začiatku skáče, od začiatku je v tesnom kontakte s ľuďmi a od začiatku je všetko v jeho rukách. Kapela je dokonalá, ale je to on, kto ju riadi a kto riadi v podstate celý areál. Nešetrí sa a pritom má pred sebou ešte 2,5 hodiny koncertu. V podstate je úplne jedno, či už ste niekedy videli Nicka Cavea z Bad Seeds, alebo ste už počuli skladby, ktoré opäť zazneli. Nedá sa tomu uniknúť a okamžite ste vtiahnutí do deja. Kapela má až neuveriteľný dynamický rozsah, takže aj pomalé skladby majú ďaleko od nudy. Prichádzajú aj jemne poupravené aranžmány, ktoré prinášajú taktiež neopočúvateľnosť. Colin Greenwood z Radiohead na base absolútne do BC zapadol. Rovnako je to o speváckom zbore, ktorý prináša novú hĺbku i do známych skladieb.

Ľudia spievajú, tlieskajú, robia všetko, čo Nick povie. A on toho nahovorí tiež dosť. Jednoducho povie, že ide skvelá skladba, že je mu jedno, na akom festivale hrá, ale že je dôležité, že je to v Prahe. Povie, že túto skladbu na festivaloch majú zakázané hrávať, ale kašľať na to. A že nasledujúca skladba je podľa manželky ich najlepšia, zhodou okolností je to skladba o nej. Je vtipný a vidno, že má všetko pod kontrolou. Presne vie, čo robí a prečo to robí. No a Dav, ten je spokojný. Poslednú skladbu zahrá Cave len sám s Davom. Prevláda nadšenie a je niečo pred 22. hodinou. Festival síce pokračuje, ale už len DJom. A tu vyvstáva ďalšia otázka. Prečo teraz nehrajú Purity Ring, ale definitívne najlepšie svetla celého festivalu má DJ, ktorý ako jediný hrá po tme a ktorý má len malú šancu zaujať dav ľudí stredného veku? Neviem, ale keďže je čas neúprosný, už to neriešim, pretože ak som chcel stihnúť toto všetko, čo som vám teraz predstavil, znamenalo to od 16.15 do 22. hodiny nejesť. No a telo sa už ozýva. Festival Metronom Prague vie priniesť veľké hudobné mená, ale predsa len prechod na nové pôsobisko ešte nebol úplne bezbolestný. Tak uvidíme o rok.

Bubinák bol teda minulý víkend na festivale Metronom. Ja som bol zhodou okolností tiež cez víkend v Prahe. Navštívil som obecný dům, kde odohral, oddirigoval zrejme jeden zo svojich posledných koncertov Vladimír Kozma. Jeden z posledných veteránov silnej filmovej a seriálovej hudby 60. a 70. plus 80. rokov a bol to fantastický koncert. Krátko po 3:15 z rádia FM znejú Miaulau. Po chvíľu aj Stereolab, Elections in a Deaf Town či Johnny Flynn a potom Mixtape FM.

To bol Duhan a Perception z Rádia FM. Je 9 minút pred 13. Pred mixtapom od Slofiho a popoludní ma vystrieda kolega Gallagher. So mnou prípadne do počutia o 20. selektor FM.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň pozdravíme mimozemšťanov vo filme Blízke stretnutia tretieho druhu.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
3: Mixtape FM.

0: do 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Aplikácia manažerských zručností môže byť užitočná aj v každodennom živote. Aj preto verím, že nové vydanie podcastu a hostky v ňom budú pre vás rovnako inšpiratívne ako pre mňa.
3: Svoja som FM.
2: Tereza Molnár má dlhoročné skúsenosti v oblasti riadenia komunikácie značiek, v súčasnosti pôsobí ako Head of Brand Communications and CX v jednej z našich najznámejších bank. Martina Hrivnáková začínala kariéru v 90. rokoch v reklamnej agentúre, riadila marketingovú a korporátnu komunikáciu viacerých veľkých značiek. Hovorili sme okrem iného aj o tom, či majú podľa nich ženy a muži v ich biznise rovnaké šance.
4: Malo by to byť tak, ako, ale dobre vieme, že je to trochu inak a že to, čo muži dostávajú defaultne, tak si ženy musia vybojovať.
2: Spomínali sme aj to, či môžu top manažérky ukazovať emócie, či sú pre ich prácu dôležité prieskumy, ale aj to, ktorá kozmetická značka zmenila zaužívané pravidlá v reklamnej komunikácii. Verím, že sa vám bude dobre počúvať. Podcast Svoja som FM hľadajte v podcastových službách.
3: Svoja som FM.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
5: Já bych chtěl říct, co je moje teda největší životní přání. Já takhle čtu tu dobrodružnou literaturu, ale já bych se chtěl aspoň jednou do té Ameriky podívat, jak to tam vážně vypadá. No a chtěl bych taky říct, jak teďka přišel ten film Poklad na Stříbrném jezeře. Byl jsem na tom 3x a říkám, že bych to mohl vidět třeba 100x. Každý večer jednou.
1: Weekend FM s Gallagherom.

14 hodín aj 2 minúty Šlofiho mixtape predchádzajúcich 60 minút a nasledujúcich 180 minút vy a ja a superhudba Rádia FM od Mixa, od mikrofónu pozdravuje Gallagher.

0: kráčali sme spolu ruka v ruke. A ja som ti vysvetľoval, prečo príroda po daždi tak krásne vonia. Vo vlasoch sa ti troblietali kvapky dažďa a šibalský pohľad tvojich očí mi poslal jednoznačný odkaz. Pochopil som, že slov už bolo viac než dosť. Chytila si ma za ruku a povedala si:
1: Tak už poď, ty môj.

Ja viem, v tomto teple sa vám asi nechce robiť nič, ale jednu vec by ste predsa len mohli spraviť. Celkom vám prospeje. Dajte si to hlasnejšie, pretože budeme hrať fakt dobré a aj slovenské dobré pesničky, ako ste sami počuli. To bol House Jam a úplná novinka, ktorú sme hrali aj včera večer vo Fresh FM a podobných super slovenských záležitostí si dnes zahráme viac, ale nebudeme hrať len slovenskú hudbu, samozrejme. V podstate by sa dal upovedať, že väčšina slovenská nebude. Ako napríklad táto od Rojksov. A okrem toho na vás čaká naša filmová rubrika Music List a aj náš album týždňa. No a ak sa nemôžete hýbať, tak s tým pohybom vám trochu pomôžu Rojksov. No a ešte raz pozdravuje, ešte raz príjemné popoludne z Rádiom FM.

niečo musíte spraviť, alebo niekto chce, aby ste niečo spravili, tak get up. Návod jednoduchý celkom a musím povedať, že aj funkčný poskytlý.

I have some faith in the sound sa spieva v tejto pesničke a musím povedať, že podľa môjho názoru aj autor tejto pesničky by bol z tejto cover verzie nadšený. Podľa mňa jedna z najlepších za tento rok. A dobré na tom ešte to, že pán, ktorý ju má na svedomí, teda K-Tempest, bude už o pár dní hrať na pohode, tak si ho nenechajte ujsť.

0: počúvaj, čo chceš.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň pozdravíme mimozemšťanov vo filme Blízke stretnutia tretieho druhu.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Rádio FM.

pekne zvládnutý, niekedy kontroverzný saxofón a Stacy NKR má pekný hlas, musím povedať. A možno ste si všimli, vonku máme pekné počasie, dávajte na seba pozor, v Urbanale je momentálne 37, v Bratislave je 36, 33 je v Žiline a 33 je aj v Košiciach. Tá najvyššia teplota nacúva asi tak o hodinku, hodinku a pol, takže bude zadarmo, ako táto pesnička, a bude ešte možno o 1 až 2 stupne vyššia, ako je tá momentálna. Hrávam Gold Tricks.

0: Joy a Anderson .Paak v spoločnej pesničke aj spoločnej snahe kúpiť si nejakú rastlinu, tak sa to volá, wanna buy a plant, a my máme 14.47 a pred správami o 15. a trocha zvýšime vašu úroveň ohľadom super novej slovenskej hudby.
1: Dve od jedného.
0: A spravíme to vďaka rannej rubrike, ktorú používajú ranní kolegovia. Ja som si ju požičal a vy buďte radi, že som si ju požičal, pretože nám prinesie super hudbu. Slovenskú, novú a trochu aj starú. A za obidvoma pesničkami stojí Jakub a.k.a. Six Soul Groove, tá druhá, ktorá bude znieť po tejto nazvanej romanticky Leto v Bratislave, bude remixom Deja Ursiniho. Rádio FM, Six Soul Groove, 2 od 1.